Ziua, stimați ascultători, la Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Protejarea copiilor de efectele nocive ale rețelelor de socializare nu mai este doar o prioritate pentru familii, ci și pentru state. Printr-o nouă lege adoptată de Marea Adunare Națională pe 23 aprilie, Turcia a interzis copiilor sub 15 ani să-și creeze conturi pe rețelele de socializare. Dar cât de nouă este această măsură? De fapt, nu este deloc nouă. Australia, Franța, Norvegia, Danemarca, Grecia și multe alte țări au luat deja măsuri similare sau sunt pe cale să le ia. Uniunea Europeană se pregătește de asemenea să pună în aplicare un sistem online de verificare a vârstei. Dar ceea ce este interesant este următorul lucru. Instituțiile media respectabile din Europa prezintă astfel de reglementări ca protecție și reglementare atunci când acestea se află pe agenda UE, dar le califică drept interdicție controversată și supraveghere atunci când este vorba de Turcie. Aceeași măsură, țara diferită, cadru diferit. Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta articolul pregătit de Yusuf Özkır pentru TRT World, unde vom aborda atât noua reglementare a Turciei privind rețelele de socializare, cât și standardul dublu al presiei europene în această privință. Turcia a adoptat o lege pentru a reglementa utilizarea rețelelor de socializare de către copiii cu vârsta sub 15 ani. Această lege, adoptată de Parlament la 23 aprilie, interzice copiilor cu vârsta sub 15 ani să-și creeze conturi pe platformele de socializare și obligă furnizorii de servicii de internet să aplice măsuri clare de control parental, inclusiv monitorizarea duratei de utilizare și obținerea consimțământului pentru înregistrare. Conform legii, se așteaptă ca platformele să examineze imediat plângerile și să ia măsuri împotriva reclamelor înșelătoare. În caz contrar, aceste încălcări pot duce la sancțiuni, inclusiv interdicții de publicitate sau restricții de lățime de bandă. Platformele de jocuri digitale sunt de asemenea obligate să aplice clasificările pe categorii de vârstă. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial. Dilema revistei Der Spiegel. Modul în care mass media prezintă cititorilor un subiect folosind anumite cadre interpretative influențează decisiv înțelegerea opiniei contrare. Organizațiile media utilizează intens această metodă pentru a crea o anumită percepție asupra unui subiect, pentru a orienta și a modela modul de gândire cu privire la acesta. Deși companiile media sunt în mare măsură conștiente că această practică nu este etică și contravine teoriei mass media, ele nu renunță la atitudinea lor asiduă de a prezenta conținutul

într-un anumit mod. Companiile medii europene oferă în mod constant exemple deosebit de frapante în acest sens, atunci când vine vorba de Turchia. Modul în care revista Der Spiegel prezintă reglementările legale actuale constituie un exemplu elocvent în acest sens. Reacția jurnalistică a revistei Der Spiegel față de reglementări de același tip, fie că sunt planificate de Uniunea Europeană, fie că sunt aplicate de Turchia, este diametral opusă. A califica acest lucru doar ca o contradicție ar simplifica prea mult situația, deoarece există o prejudecată evidentă. Der Spiegel definește reglementarea UE referitoare la acest subiect drept protecție și reglementare, în timp ce descrie aceeași măsură a Turchiei drept o interdicție controversată și o supraveghere. Critici la adresa DV Türkçe. Modul în care siteul DV Türkçe prezintă această reglementare conține de asemenea o anumită denaturare. Într-un articol care la prima vedere pare a fi un text de știri imparțial, apar în mai multe rânduri expresii precum se teme că această interdicție ar putea afecta și adulții sau există îngrijorări că aplicarea acesteia ar putea viza de fapt utilizatorii adulți. Această situație creează un cadru de interpretare negativ pentru cititor. Abordarea contravine atât principiilor jurnalistice cât și obiectivului de a oferi conținut într-o manieră pluralistă cititorilor. Descrierea VPN-urilor ca software utilizat pentru a ocoli cenzura în țări precum Turchia, unde există restricții la internet, este de asemenea criticată pe motiv că reflectă o perspectivă distorsionată. În 2020, publicația DV Türkçe a adoptat o atitudine similară, prezentând în mod negativ reglementările Turchiei privind rețelele de socializare. La acea vreme s-a susținut că astfel de reglementări sunt posibile în țări cu standarde juridice ridicate, precum Germania, dar că riscul de abuz este ridicat în statele opresive. Deși această atitudine pare să se fie atenuat astăzi, ea este încă vizibilă. Căutarea unei soluții. Nu doar Turchia, ci și multe alte țări din întreaga lume caută soluții pentru a proteja copiii de riscurile legate de rețelele de socializare. Multe state iau măsuri pentru a restricționa accesul copiilor sub 15 ani la platformele de socializare. În spatele acestei tendințe se află probleme tot mai acute, precum lipsa de atenție, hărțuirea, pierderea motivației, glorificarea armelor și radicalizarea, care au devenit mai evidente odată cu procesul de digitalizare. Australia a fost prima țară care a aplicat o astfel de lege în decembrie 2025, restricționând accesul persoanelor sub 16 ani la platforme precum TikTok, Instagram, Snapchat, X și Facebook. Franța a luat măsuri similare, iar Senatul a adoptat o lege în acest sens. Există reglementări similare și în câteva țări din Asia. Danemarca și Norvegia lucrează la interdicții privind rețelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15, respectiv 16 ani. Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că proiectul de lege în cauză va fi prezentat Parlamentului în lunile următoare ale acestui an. Dezbaterea continuă și în Marea Britanie. Prim-ministrul Keir Starmer a subliniat că reglementările actuale sunt insuficiente pentru a proteja copiii de efectele nocive ale internetului. Grecia a anunțat că începând cu 1 ianuarie 2027 va interzice utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele cu vârsta sub 15 ani. La nivelul UE, președinta Comisiei Ursula von der Leyen a declarat că o nouă aplicație de verificare a vârstei este gata din punct de vedere tehnic și va fi pusă în funcțiune în curând. Acest lucru arată că există deja un consens larg în acest domeniu. În general, în ciuda abordărilor diferite, este evident că multe state se confruntă cu o provocare comună, protejarea copiilor într-o lume din ce în ce mai digitalizată. Turchia, prin această nouă reglementare, se alătură acestei evoluții globale, urmărind să protejeze copiii de efectele negative ale rețelelor digitale.

Vă salut, dragi ascultători! Bine ați venit la programul Agenda Geoeconomică de la postul de radio TRT Vocea Turchia, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, strategie din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi vom discuta despre modul în care una dintre cele mai vechi ramuri industriale din istoria umanității, oțelul, a ajuns să fie una dintre cele mai critice probleme de securitate și tehnologie ale secolului 21. Pe de o parte, dificultățile tranziției verzi ale giganților europeni, iar pe de altă parte, investițiile locale care cresc la scară globală prin viziunea secolului Turchia.

În trecut, oțelul era considerat doar pâine industriei grele și a sectorului construcțiilor. Astăzi însă oțelul își recâștigă statutul de bun de securitate. 52% din producția mondială de oțel este utilizată în prezent în proiecte de infrastructură vitale. Cu alte cuvinte, fundamentul unei economii industriale moderne se bazează în continuare pe aprovizionarea sigură și la un cost rezonabil cu acest metal. Stimați ascultători, pe măsură ce harta geoeconomică este redesenată, ne confruntăm cu conceptul de transformare a pieței în politică de putere. Vă amintiți că integrarea economică europeană a început în 1951 cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, adică oțelul era liantul păcii și al unității. Însă, ajuns și în anul 2026, oțelul se află în centrul războaielor comerciale și al protecționismului Green Deal. Analizele recente arată cât de costisitoare și dificilă este această transformare. Cea mai mare companie producătoare de oțel din Europa, în ciuda unui sprijin de stat de 1,3 miliarde de euro pentru ecologizarea instalațiilor din Germania, discută suspendarea proiectelor sau mutarea lor în alte regiuni din cauza costurilor ridicate ale energiei. Apare astfel un paradox major. Pe de o parte dorim decarbonizarea lumii, iar pe de altă parte, cum vom acoperi necesarul uriaș de electricitate pentru a înlocui furnalele clasice cu cuptare electrice cu arc? În Germania, prețul electricității de aproximativ 39 de euro pentru 100 de kWh aruncă visurile oțelului verde în apele reci ale birocrației și costurilor. Această situație îi împinge pe mari producători spre țări precum Franța, unde energia nucleară este mai ieftină. În timp ce Occidentul se zbate în această capcană a costurilor și energiei, o voce care se ridică din inima Anatoliei este pregătită să schimbe echilibrul global. O companie turcă se pregătește pentru o investiție de 2,5 miliarde de dolari. Aceasta nu este doar o creștere de capacitate, ci o declarație de suveranitate geoeconomică. Holdingul respectiv a urcat de pe locul 84 în clasamentul mondial în 2020, pe locul 46 în 2024. Obiectivul este clar, să ne situăm printre primii 20 de producători la nivel mondial. Care este strategia din spatele acestui succes? Răspunsul constă în independența strategică și integrarea energiei verzi. În timp ce competitorii europeni se plâng de costurile energiei, acest investitor major din Turcia își propune să atingă o capacitate de 1,5 gigawați de energie solară. Această ofensivă solară, lansată în 8 provincii, urmărește să acopere 50% din necesarul de energie pentru producție de oțel din surse proprii. Și mai important este obiectivul de a trece la utilizarea 100% a hidrogenului, în linie cu viziunea zero emisii de carbon. Aceasta este o măsură defensivă proactivă împotriva mecanismului de ajustare la frontiera carbonului al Uniunii Europene, cât și o mișcare ofensivă. Prin aceste acțiuni, Turcia devine nu doar un producător de oțel, ci și un centru tehnologic al tranziției verzi. Stimați ascultători, în agenda geoeconomică observăm astăzi un tablou clar, cortina de fier a trecutului este înlocuită de un zid comercial verde. Epoca laissez-faire a Occidentului face loc unei perioade de planificare strategică susținută de stat și protecționism industrial. În fața ascensiunii Chinei în acest sector, SUA și Uniunea Europeană aplică subvenții masive și cote pentru a-și proteja industriile. În acest context, poziția Ankarei este diferită. Cu viziunea secolului Turcie, țara nu mai este doar o punte, ci devine un centru de producție și decizie. Țintă de export de peste 2 miliarde de dolari pentru 2026 și viziunea unui volum de afaceri de 10 miliarde de dolari arată cât de importantă este ponderea Turciei în piața globală a oțelului. În timp ce ne apropiem de finalul programului, să subliniem,
Oțelul nu mai este doar materia primă a podurilor, zgârie norilor și a tancurilor. El este simbolul rezilienței strategice.

strategice a unei țări în transformare digitală și verde, în timp ce marile companii occidentale sunt împovărate de costuri și își închid liniile de producție, capitalul dinamic și vizionar al Turciei creează un nou joc, combinând soarele Anatoliei și hidrogenul cu industria. Dragi ascultători, în timp ce America se trezește la puterea inteligenței artificiale, iar Europa se confruntă cu realitatea costisitoare a tranziției verzi, Turcia avansează ferm spre a deveni bastionul independenței strategice, de la industrie de apărare la coridoarele energetice, de la oțelul verde la tehnologiile avansate, auzim pașii secolului Turcie. Viitorul nu va aparține celor care doar consumă tehnologia, ci celor care o dezvoltă folosind propriile resurse și valori etice. Când înțelepciunea Anatoliei se îmbină cu inovația modernă, țara noastră va continua să fie o stea în ascensiunea economiei globale. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată și prezentată la postul de radio Vocea Turciei. Vom continua să descoperim realitățile dincolo de cifre și noile direcții ale strategiei globale. În numele întregii echipe, vă dorim un viitor în care industria și tehnologia sunt folosite în beneficiul umanității. Oriunde v-ați afla în lume, vă transmitem salutări! Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 11 mai 2026. La Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchiei prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Armata israeliană avertizează asupra lipsei de trupe pe fondul agresiunilor sale regionale. Flotila pentru Gaza ajunge în Turcia după ce a fost interceptată de Israel. Un atac terorist mortal zguduie Republica Democrată Congo. China și SUA se pregătesc pentru negocieri comerciale. Impas în negocierile dintre Iran și SUA. Ambele părți au spus nu. Ministerul Afacerilor Externe: condamnăm cu tărie atacul terorist comis în Pakistan. Un cetățean american aflat la bordul navei de croazieră afectată de hantavirus a fost testat pozitiv. Urmează știrile. Șeful statului major al Israelului, Yael Zamir, afirmă că armata Israelului are nevoie de mai mulți soldați imediat pe măsură ce ruptele continuă pe mai multe fronturi. Vorbind în fața unei comisii a Knesetului, Zamir a spus că armata rămâne concentrată pe operațiunile în curs din Gaza, Liban și Iran. Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor crescând legate de recrutarea evreilor ultraortodoxi, cunoscuți sub numele de Haredim. În ciuda încetării oficiale a focului pe unele fronturi, atrocitățile și încălcările israeliene continuă în ciuda întreaga regiune. Flotila Global Sumud a sosit la Marmaris în sud-vestul Turciei după ce a fost interceptată de Israel în timp ce încerca să livreze ajutoare în Gaza. Convoiul a plecat din Barcelona în luna aprilie cu aproape 300 de activiști la bordul a 38 de embarcațiuni. Autoritățile turce au început procedurile de înregistrare a activiștilor sosiți din Creta, în timp ce pregătirile administrative și medicale continuă în Marmaris. Procurorii din Turcie au deschis o anchetă privind interceptarea și reținerea cetățenilor turci implicați în acțiunile flotilei. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise în estul Republicii Democrate Congo într-un atac terorist atribuit forțelor democratice aliate, gruparea afiliată Daesh. Autoritățile afirmă că atacul a vizat satul Biakato din provincia Ituri, soldându-se totodată cu dispariția mai multor civili. Locuința și motociclete au fost incendiate înainte ca mai mulți locuitori să fie răpiți. Forțele democratice aliate au desfășurat ante zile atacuri teroriste mortale în estul RDC. Înalți oficiali chinezi și americani se vor întâlni la Seul în această săptămână înaintea summitului programat între Xi Jinping și Donald Trump. China afirmă că vicepremierul He Lifeng va participa la consultări economice și comerciale în Coreea de Sud, în timp ce secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a confirmat discuțiile înainte de a pleca la Beijing. Se așteaptă ca Trump să viziteze China pentru discuții la nivel înalt axate pe tensiunile comerciale, Taiwan și disputele geopolitice mai ample. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turce a emis o declarație scrisă prin care a transmis condolianțe poporului pakistanez pentru cei care și-au pierdut viața în acest atac odios. În declarație în care s-a menționat că atacul terorist asupra unui post de poliție din provincia Pathankhawa a fost condamnat cu cea mai mare fermitate, s-a subliniat că Turcia va continua să fie solidară cu Pakistanul în lupte împotriva tuturor formelor și manifestărilor terorismului. Sâmbătă s-a raportat că 15 polițiști au murit într-un atac sinucigaș asupra unui post de poliție din provincia Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Lumea urmărește îndeaproape negocierile dintre SUA și Iran. Potrivit agenției oficiale de presă a Iranului, IRNA, Teheranul a transmis mediatorilor un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de încetare a ostilităților. Teheranul a transmis răspunsul său la propunerea preliminară a Washingtonului prin intermediul autorităților de la Islamabad. Detaliile privind răspunsul au fost prezentate în mod diferit de presa iraniană și cea americană. În mass media iraniană s-a subliniat că propunerea americană are însemna cedare în fața cererilor excesive ale lui Trump. S-a afirmat că oferta a fost respinsă de conducerea de la Teheran. Potrivit agenției semioficiale Tasnim, una dintre cererile Teheranului este ridicarea blocadei americane din strâmtoare Ormuz. De asemenea, printre solicitări se numără încetarea imediată a războiului pe toate fronturile și garanții de neagresiune. Iranul a cerut ca sancțiunile care interzic vânzarea de petrol să fie ridicate în termen de 30 de zile. În plus,
s-a relatat că propunerea alternativă a Iranului include și clauze referitoare la achitarea unor despăgubiri de război de către SUA și recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmtorii Urmuz. Presa americană a susținut, în schimb, că Teheranul a propus redeschiderea treptată a strâmtorii Urmuz pentru traficul comercial în schimbul ridicării blocadei maritime. Pe de altă parte, s-a raportat că Iranul este dispus să suspende îmbogățirea uraniului pentru o perioadă mai scurtă decât moratoriul de 20 de ani propus de SUA, refuzând totodată desființarea instalațiilor nucleare. Potrivit Bloomberg, ultima ofertă a Iranului ar include diluarea unei părți din uraniu puternic îmbogățit și trimiterea restului într-o a treia țară. Cu toate acestea, s-a solicitat o garanție că acest uraniu va fi returnat în cazul ieșuării negocierilor. Președintele SUA, Donald Trump, a calificat oferta prezentată de Iran drept total inacceptabile într-o postare pe platformă Truth Social. De asemenea, într-o conversație telefonică cu jurnalistul Axios Barak Ravid, Trump a afirmat că răspunsul administrației de la Teheran este fără valoare. Trump a susținut că Iranul se joacă cu SUA de 47 de ani și a descris acordul nuclear semnat de fostul președinte Barack Obama cu Iranul ca fiind o victorie pentru Iran. Trump a avertizat că în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu Iranul, operațiunea Proiectul Libertate ar putea fi reluată la o scară mai largă, afirmând că în acest caz va fi Proiectul Libertate Plus. Trump a mai declarat că au localizat din spațiu uraniul iranian și că vor lovi obiectivele dacă Iranul se apropie de perimetrul respectiv. Partea iraniană a răspuns la reacția lui Trump cu declarația următoare. Obiectivul nostru nu este să-l mulțumim pe Trump. Influența Israelului devine tot mai vizibilă în acest proces. S-a afirmat că Netanyahu a transmis Washingtonului că Israelul nu va accepta niciun acord care nu pune capăt complet programului nuclear al Iranului. Potrivit surselor, Tel Aviv a avertizat de asemenea că Teheranul folosește acest proces pentru a câștiga timp. S-a anunțat că până în prezent, Marina SUA a deviat de la traseu 57 de nave comerciale care încercau să intre sau să iasă din porturile iraniene.

ce a imobilizat patronave. Wall Street Journal a scris că noua rundă de negocieri ar putea reîncepe cel mai devreme săptămâna viitoare la Islamabad, capitala Pakistanului. Unul dintre cei 17 cetățeni americani evacuați de pe un vas de croazieră afectat de hantavirus a fost testat pozitiv, prezentând o încărcătură virală scăzută, a declarat Departamentul Sănătății din SUA. Un pasager prezintă în prezent simptome ușoare, iar un alt pasager a avut un rezultat slab pozitiv la testul PCR pentru virusul Andes, a declarat duminică Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale. Ambii pasageri sunt transportați în prezent în unități de izolare biologică ale aeronavei din motive de precauție, a precizat acesta. Pasagerii americani evacuați din insulele Canare Spaniole, unde nava a făcut o escală, vor fi duși la un centru specializat în statul Nebraska. Persoana cu simptome ușoare va fi transferată către un alt centru. La sosire, fiecare persoană va fi supuse unei evaluări clinice și va primi îngrijirea și sprijinul adecvate în funcție de starea sa. Trei pasageri de pe MV Hondius au murit, iar alții s-au îmbolnăvit de această boală rară, care de obicei se răspândește printre rozătoare. Hantavirusul este transmis de obicei prin rozătoare infectate, deși tulpina responsabilă pentru acest focar se poate transmite și între oameni. Anterior, un pasager francez evacuat de pe MV Hondius a prezentat simptome de hantavirus în timpul unui zbor de repatriere. Oficialii spanioli au respins îngrijorările că rozătoarele infectate ar putea ajunge la țărm, afirmând că probabilitatea ca un rozător andin să înoate până la coastă este zero. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Destinații de Vis. Audire plăcută! Vocea Turchie, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

Bună ziua, dragi ascultători! Suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis. Săptămâna trecută am făcut primii pași în descoperirea moștenirii otomane din Sarajevo, iar astăzi vom continua cu o călătorie mai profundă în textura istorică a orașului. În episodul anterior am menționat că expresia Bosnia Otomană se referă la perioada în care Bosnia și Herțegovina se afla sub stăpânirea Imperiului Otoman, între anii 1463 și 1878. Bosnia Otomană nu reprezenta doar un model de guvernare, ci și un concept de civilizație adânc înrădăcinat, care îmbina principii de egalitate în educație, loialitate în armată, ajutor reciproc în viața socială și estetică în urbanism. Această moștenire este încă vie în identitatea culturală a Bosniei și Herțegovinei. Chiar și astăzi, în timp ce vă plimbați pe străzile orașului, puteți simți spiritul Bosniei Otomane pe pereții unei medrese, pe un pod sau ascultând chemarea la rugăciune răsunând dintr-o moschee. În această perioadă de peste 4 secole de conviețuire, Sarajevo a devenit unul dintre cele mai importante orașe care păstrează patrimoniul cultural al Imperiului Otoman în Balcani. Haideți să pășim împreună pe urmele acestei moșteniri, explorând principalele capodopere arhitecturale ale orașului. Moscheea Isa Bey, uneori cunoscută sub numele de Moscheea Fatih Sultan Mehmet, este considerată prima moschee din Sarajevo și a fost construită în perioada fondării orașului. Temeliile orașului Sarajevo de astăzi au fost puse în 1462 de către Isa Bey Isakovici. În acel an, Isa Bey a construit un palat și un loc de cazare pe malurile râului Miljacka, creând un nucleu urban care includea o moschee, un hamam și un pod. În jurul acestora au început să se dezvolte piețe, case și alte structuri sociale. Isa Bey Isakovici, care a trăit în secolul al XV-lea, a fost guvernator al Sanjacului Bosnia în timpul domniei sultanului otoman Murad al II-lea și a jucat un rol semnificativ în procesul de urbanizare al regiunii. Ca unul dintre primii arhitecți ai Bosniei Otomane și fondatorii spirituale ai acestei culturi urbane, pașii făcuți de Isa Bey nu doar că au influențat Sarajevo, dar au fost un catalizator al răspândirii culturii orașelor otomane în întreaga Bosnie. Ordinea creată de Isa Bey a devenit fața civilizației în Balcani, iar structurile și sistemul său de fundații caritabile au devenit o moștenire istorică ce a supraviețuit până în prezent. Moscheea pe care Isa Bey a construit-o stă în continuare în Sarajevo, pe temeliile puse de el, conducători din secolul al XVI-lea, precum Gazi Hüsrev Bey, au extins orașul, transformând Sarajevo într-unul dintre cele mai importante orașe otomane din Balcani. Moscheea Gazi Hüsrev Bey este unul dintre cele mai elegante exemple ale arhitecturii tradiționale otomane din Balcani. Astăzi ea se află în inima orașului Sarajevo. Gazi Hüsrev Bey era fiul lui Ferhat Bey și al Selçuk Sultan, fiica sultanului otoman Bayezid al II-lea. După ce a primit o educație solidă în Palatul Otoman, Gazi Hüsrev Bey a urmat o carieră militară și administrativă, avansând rapid în rândurile armatei și ale guvernului. În 1521 a fost numit guvernator al Sanjacului Sarajevo și a rămas în această funcție până la sfârșitul vieții sale. La moartea sa în 1541, Gazi Hüsrev Bey a fost înmormântat în curtea moscheei pe care a construit-o conform propriei dorințe. Mormântul său, situat într-un mausoleu simplu, dar impresionant, este astăzi unul dintre cele mai vizitate locuri din Sarajevo. Moscheea Gazi Hüsrev Bey reprezintă nu doar o capodoperă a arhitecturii otomane, dar și un simbol al influenței durabile a acestei perioade asupra culturii și identității orașului Sarajevo. Moscheea Ferhadie a fost construită de guvernatorul Bosniei Ferhat Bey. Se remarcă prin arhitectura sa simplă, dar elegantă. A suferit daune semnificative în timpul războiului, dar a fost ulterior restaurată.
Moscheea Ali Pasha este o moschee cu o singură cupolă, un exemplu al stilului clasic otoman. Este celebră pentru lucrările de caligrafie și ornamentațiile din interior. Moscheea Başçarşı sau Havadiye Duraka este una dintre cele mai vechi moschei din Sarajevo și se află în centrul Başçarşı, cartierul comercial istoric al orașului. În ceea ce privește arhitectura civilă, hamamul Gazi Hüsrev Bey este un hamam dublu construit în secolul al XVI-lea, care reflectă tradiția arhitecturală otomană a hamamurilor. Piața Gazi Hüsrev Bey este un exemplu important al tradiției pieței otomane. A fost construită ca o piață acoperită și folosită ca centru comercial. De asemenea, se remarcă Morița Han, un han construit în timpul Imperiului Otoman în 1551. Această clădire istorică face parte din fondul de sprijin financiar al Fundației Gazi Hüsrev Bey. Și este singurul han din Sarajevo care a supraviețuit până în prezent. Morița Han este situat în centrul istoric al orașului, Starigrad, în inima Başçarşı-ului pe strada Sarace. În prezent, în această clădire se află restaurante și cafenele. Clădirea Brusa Bezistan a fost construită în 1551 de marele vizir otoman Rüstem Pașa Opukovici și este situată în inima orașului Sarajevo, în zona Başçarşı. Această clădire impunătoare își trage numele de la orașul turc Bursa, care era centrul comerțului cu mătase al Imperiului Otoman. Istoric a jucat un rol important ca un centru comercial unde erau aduse și vândute țesături valoroase. În prezent, această clădire istorică a fost declarată monument național de către Comisia pentru Protecția Monumentelor Naționale din Bosnia și Herțegovina și găzduiește una dintre colecțiile valoroase ale Muzeului Sarajevo. Pentru moment facem o scurtă

0: pauză în prezentarea orașului Sarajevo, urmând să continuăm în episodul următor.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Impas în negocierile dintre Iran și SUA, ambele părți au spus nu. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat cu tărie atacul terorist comis în Pakistan. Un cetățean american aflat la bordul navei de croazieră afectată de hantavirus a fost testat pozitiv. China și SUA se pregătesc pentru negocieri comerciale. Armata israeliană avertizează asupra lipsei de trupe pe fondul agresiunilor sale regionale. Flotila pentru Gaza ajunge în Turchie după ce a fost interceptată de Israel, un atac terorist mortal scuduie Republica Democrată Congo. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. La revedere!